Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

Генсизм ширкен бангс бирге барыгыз барыгыз күлдүк. Тамаша, куанышым асқаған.

Арын ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсіз. Ағайын шамал көңілдер өтірекші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы.

Өзен де ағы кетер, жолдасын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдес айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

өзенде аға кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние бәрі бекер, жолдасың сөнбесін жалғанда.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнамадың ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: Казахстан,
1: стало кантанте казахо Димаш,
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш, please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.